0: 我们查了这么久都没有眉目，我不相信涉谷三郎能有什么灵丹妙药。
1: 刘队长，恕我直言，我想短时间内我们不可能找到这个人，因为他太狡猾了，所以我们请求涉谷先生帮忙找出警察厅内部的奸细，新京方面肯定会知道的。如果他们知道了，我想会比我们更着急，这样就减轻了我们的压力，同时他们也分担了我们的责任。不管这件事情结果如何，他们不会轻易地指责我们无能的。如果指责我们，那就是指责涉谷先生。
0: 你想的可真多。
1: 不是想的多，是应该去想。而且有些事情我也应该为您去想。
0: 为我想？
1: 我听说白厅长马上就要调到市政厅去，而且上边要对下边各个部门进行重新调整。
0: 哦，调整也是调整我，对你们是无关紧要的。能这样替我着想，我很感激。
1: 哇，客气客气。
0: 哎呀，白厅长的人事任免最快也要到年底，这期间我们要是能抓到隐藏在警察厅内的奸细，对你我都有利啊。
1: 我明白。
2: 万栄株式会社の山田正夫先生がお見えです。
3: 少し待ってもらいなさい。ハルピン警察庁で問題が生じた。
2: 彼らが助けを。
3: ああ、中国では水王の意酒にあらずというが、警察庁内部に官庁が潜んでいることを知りながら、なぜあの二人は中殺害と梅町長異動の時に私に会いに来る。おそらく責任を追及された時に私に対処させるためだ。狡猾な品々め、奴らのやることには必ず裏がある。
2: ではいかがいたしましょう。
3: 奴らに協力して官庁が見つかればそれは奴らの功労、もし見つからなければその責任の一端は我々にある。そういうわけだ。
2: 奴らは先生の力を利用しようとしています。
3: シナ人を信用してはいけない。あのガオビがまだ聡明だが、リュウ町長、あの男は自分の利益しか考えてない。
2: では村上隊長に動いてもらいましょう。
3: いや、それはかえって面倒だ。やはりガオビに調査させよう。私が思うにガオビならもうすでにある程度見当をつけてるはずだ。
4: 好，是，明白了。跟白厅长打过招呼了，谁也不用管，去了就把人带回来，走。